parlamentos, mala buržua, stará burocrací. Parlamentis, pares care imperialistu khinfar. Arman jawan, pares jawanum grove wakwanen. Khabatawan, serdestiu zordesia qawme khu, lisher gelgitin. Gotunu akhaftin ewan, بری گنکتی پارلمنتو بری گنهاتی بجارتن گوتنی وان سوزه وان پرن گاواکتم پارلمنتو جی هر تشت بداخوازی وان تیکرن لی وقتا که اول ناوا گلن دیسا مالخورن آمیرالن آمیرن تجارن جانبازن مالفروشن دانستانن خوینمجن آغانن بگن شیخن

شور مزن شوری و بر ارزانن شوری و بر ارزانن ای پارلمان دیزی شور مزن افگلا روکی و مافی خوبستینه.